شبد سہائی. پاگاں والے ہو, کرما والے ہو, ستگران دے پاون چرنا کمنا وچ بیٹھ کے پیار تے پاونا تسی حاضری میں پر رہے ہو, جس دی رسنا تے مالک دا نام ہوئے, جس دی رسنا تے ستگران دی پاون امرت میں بانی ہو, رحمت ہوئے, پاکن والی رسنا ہو, جیری رسنا واہو واہو کر دی ہے نا, وہ سہاونی تے پویتر رحمتاں پری بن جائے. وڈ پاگیا واہو واہو موہ ہو کڑھائی, ستگرو جی کہہ رہے ہیں واہو واہو کرتی رسنا شبد سہائی, پورے شبد رب ملیا. مالک دے نام وچ ایسی بخشش رحمت ہے کہ شبد وچ او طاقت او پاور ہے, سارا کچھ مالک دی رحمتاں نال جھولے وچ آ جاندا ہے, جڑے ستگراں دی گود وچ بیٹھ کے او دا نام لیندے ہیں, اونوں یاد